nobis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tui adiuti, et peccatos imus semper liber.

Feliz tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coadanare digneris, qui vivis